0: 調査によるとスイッチは誰かに意図的に破壊したいに違いありません。おそらく死者の仲間だと推測されます。
1: それと宮殿施設周辺に不審者が現れたことが分かりました。女性だったそうです。
2: はっきり見たのか。
1: いえ、後ろ姿しか見ていません。
2: すぐに船内にいる全員の独身女性を調査しろ。
1: はっ、承知しました。